0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio. Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Kondijus se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Kondijus, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne inspekcije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je danas, nakon sprovedene međunarodne potrage, NCB, Interpol Podgorica i Moskva od strane policijskih službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike.
0: Sport.
1: Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu Lige šampiona.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija. Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
1: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
0: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
1: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Welcome

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
2: Marketing L Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ime sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
5: 5 godina glava u Crnoj Gori.
4: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
5: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
6: Ima ništa crnje, ne boli teko ga, ajde, donesi mi da usput ovo, kupi mi ono. Lako, brate, da uzmeš glavu, naručiš i alat, ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
1: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Za potpuno

0: Kad ti je potreban odmor, L Radio 974. Zlatni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio. Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Kondijus se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Kondijus, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne inspekcije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je danas, nakon sprovedene međunarodne potrage, NCB, Interpol Podgorica i Moskva od strane policijskih službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike.
0: Sport.
1: Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu Lige šampiona.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 15 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust.

0: 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: se danas na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan, Blažo Rađenović, istak kao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama, postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, štetni ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Peace of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim američkim državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece.
1: Sport.
0: Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing L Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro i imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istak kao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama postojala je realna osnova

0: Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, štetni ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece.
1: Sport.
0: Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
4: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
8: Marketing L Radija.
9: Marketing L Radija.
10: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istakao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, štetni ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece.
2: Sport.
1: Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom

0: meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

that Hawaiian noises

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
4: Doktore, oprostite, pršte mi glovu.
5: Glovu?
4: Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
6: 5 godina glova u Crnoj Gori.
4: Od kad koristim glovu, mene glova više ne boli.
6: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
5: Ima ništa crnje, da boli teku, ajde, donesi mi da usput ovo kupim. Olako, brate, uzmeš glovu, naručiš i alat, ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: 7. juna.
1: Katera vas čeka?
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istakao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama, postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, štetni ugovor sa zakupcem za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece.
2: Sport.
1: Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Doktore, oprostite, pršte mi glavu.
2: Glavu?
1: Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ime sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
3: 5 godina glava u Crnoj Gori.
1: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
4: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
2: Ima ništa crnje, ne boli te kuga, ajde, donesi mi da usput ovo kupim. Olako, brate, uzmeš glavu, naručiš i alat, ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
5: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
7: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
6: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
7: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijete i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
0: Marketing L Radija.

0: let you know you one of my kind.
1: Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
2: Danas dvije sjednice Skupštine. Vlada poravnanjem između zakupca Svetog Stefana i vlade priznala poraz i građane koštala skoro 7 miliona eura. Kompanija Piece of Cake donirala 300.000 dolara za prvi centar za hraniteljstvo u Crnoj Gori. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zasjedanje Skupštine Crne Gore nastavlja se danas. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. Nakon završetka 8. sjednice nastavlja se i 6. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini. U okviru sjednice pred poslanicima će se naći predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, piše Pobjeda. Arbitražni postupak pred sudom u Londonu, koji je okončan poravnanjem između vlade Crne Gore i zakupca Svetog Stefana, kompanija Adriatic Properties, državu je koštao gotovo 7 miliona eura, saopšteno je u emisiji na televiziji Vijesti. Ipak u fokusu rasprave našla se ocjena da li je ovakav ishod bio neminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsjednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan, Blažo Rađenović, istakao je da je cijeli

0: eminovan ili je propuštena šansa da država izvuče znatno povoljniji epilog. Potpredsednik građanskog pokreta URA i član savjeta mjesne zajednice Sveti Stefan Blažo Rađenović istakao je da je cijeli slučaj trebalo da bude predmet interesovanja specijalnog državnog tužilaštva. Kako je naglasio, prema njegovim tvrdnjama postojala je realna osnova da Crna Gora dobije spor pred arbitražom. On je dodatno ocijenio da je arbitražni postupak predstavljao priliku da država raskine, kako tvrdi, štetni ugovor sa zakupom za kojeg smatra da je odgovoran za devastaciju i uništavanje zaštićenog kulturnog dobra na Svetom Stefanu, prenosi portal 24/7. Kompanija Piece of Cake sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na čijem je čelu crnogorski državljanin Vojin Popović, donirala je 300.000 dolara UNICEF-u kako bi podržala Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije u uspostavljanju prvog centra za hraniteljstvo u Crnoj Gori sa ciljem da svako dijete odrasta u sigurnom porodičnom okruženju. Kako su iz UNICEF-a saopštili, Damir Gutić, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Crne Gore, kazao je da ova inicijativa predstavlja važan korak u unapređenju reforme sistema zaštite djece.
1: Sport.
0: Košarkaši budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86-73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Uključi radio i opusti se.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu, kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, koje je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačno

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
2: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point,

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu, kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesta zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, koje je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačni plasman.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Kada srce kaže L Radio. L Radio. Tvoj lagani radio.
4: And you can dance. For inspiration.

0: nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: I will survive.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu, kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, koje je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačno

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, family day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić

0: većina u parlamentu, kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na šestoj sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, kojem je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore, sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačnje.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja, popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica. Feels good to be
1: home.
2: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.